To je bilo 8 iz 80-ih na Radio Express. Ko se dan umiri z najboljšo glasbo. Radio Express.

0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночном програму је час за културне дроптинице. На граду Сјевница је вчера потекао бутични фестивал Модре Франкиње с насловом Мисли модро, наменен љубителем вина, винарем, гостинцем и стркунјаком. На њем су говорили о помену Модре Франкиње и њени препознавности. Организирана је била туди водена дегустација. Фестивал Модре Франкиње је у задњих летих постао препознан догодак тако за винаре, гостинце, код за љубителе вин и ње Сјевница širšo okolico postavil na zemljevid kraju, kjer se srečujeta vrhunsko vino in izbrana kulinarika.